0: מהר.
1: ביי ביי. דוסי זסי בהתרחצותון.
0: היבה השנפצותון.
1: על החיים.
0: ביי
1: ביי. אמורכם.
0: לא לעזר בוס.
1: דלנק דלמנט וטרינקן.
2: בוס איזה שמחה.
1: תכנה מרקל.
0: באמת.
1: דבי אס אלסטה טופטר צייפלן.